0: sana sana javoka mika na jua hiyo.
1: Salimia mali aseme Sonya, Sonya.